اختیار نزن، میگن اینجا گیتار نمیشه زن، میگن اینجا باس نمیبازن، میگن اینجا باس نمیبازن، میگن اینجا باس نزن با دختر مردم لاس نزن.